0: Rádio. Tak začalo to hezky mysticky, takové šumění, moře, nebo ani nevím. DJka tady from the box, Adriánko, a tě přeju hezký večer.
1: Krásný večer, milí posluchači, ahoj Milanko.
0: Tak je fajn, že seš tady opět po pár měsících, jak se daří?
1: Super, leto je intenzívne a nečakane hudobné.
0: No jo, to je potřeba, aby bylo intenzivní, horký a hudební, všechno dohromady. No a co tvoje aktivity?
1: No odkedy jsme se tu naposledy počuli, tak se mi podarilo hrát na Colors of Ostrava úplně prvýkrát. A to ti byl teda dobrý zážitok. Hrala jsem v piatok večer, pred aj po mobim a
2: hezky.
1: Doteraz nechápem, ako úžasní ľudia tam boli. Takže ak niekto počúva, ktorí ste boli na Colors of Ostrava tento rok, tak ste úžasní a ďakujem za party roku.
0: Party roku? Jak sa ti spolupracovalo, kooperovalo s mobim? Jestli si s ním i hovořila?
1: Nie, nie, nie. To ja som bola len taký DJ, čo tak akože oproti tomu stageu, mal malý stage a... Čo jediné bolo pre mňa také úžasné, tak vieš, možno to sám poznáš, kedy nejaký DJ set rozdelený na medzi, tak to medzi, kedy človek má pauzu, zvykne byť veľmi únavné, alebo také, že čo teraz? No a práve tým, že som z diaľky počula Mobiho, ako hral úplne, že nenormálne veci, tak som bola, že wow, ja musím dať ešte lepší set ako ten prvý, takže bolo to veľmi inšpiratívne, krásne a hlavne aj veľmi filmové, lebo boli to také trošku Benátky, veľa pršalo a potom bolo zase teplo, takže mali sme všetky elementy na to, aby tá party nebola, ale fakt neviem, či to bolo tým mobím, alebo tými hostiami na tom festivale, ale skvelá energia, úplne, že nechcelo sa mi prestať hrať.
0: Tak, no a to si hrala za styl?
1: No, to je tá dobrá otázka. To ma vlastne, práve tento Colors of Ostrava ma inšpiroval aj ku dnešnému výberu hudby. Možno počujete v pozadí, to je Jamie Woon, mixovaný Ramadan Manom. Ja som sa aj teba, Milanko, spýtala, že či Underground je dobrý, tak...
0: No jasne.
1: Stala sa mi taká vec, že keď si na DJ pripravuje USBčka, niekedy sa stane technická chyba, čo sa môže, a nie všetko funguje ako má. Ja som takúto chybičku mala a vyťahla som staré USBčko, ktoré funguje na všetkom, podľa mňa aj na toastery by odohralo set. A na tom USBčku boli poklady, ktoré aj dnes budete počuť. Čiže na Colorsoch aj teraz som hrala samozrejme do rády a trochu jemnejšie, ale hovorím tomu také, že poklady z minulosti, ktoré sa znovu objavujú práve v tých samploch, čo si mi aj minule vlastne spomínal. Čiže také pesničky, čo možno poznáte ich úseky, ale neviete, že existujú aj v tejto forme. A je to ako, že na dnes je to trošku také viacej eklektické, že čo to spája je práve to BPM a to nejaké rovné tempo, ale žánrovo je to teda dobrý chaos, no.
0: No, tak chaos máme rádi, to všechno sem patří. Underground, chaos a styly k tomu jsou samozřejmě podobné. Už se to hezky rozjíždí. Aby si stihla namixovat, tak jenom ještě v rychlosti teď tvoje nejbližší aktivity.
1: No, moje nejbližší aktivity jsou W Hotel v Prahe na Václavskom námestí. Určite sa príďte zastaviť, lebo

0: Radio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.